0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E amorodos 500 gramos fresón de palos orixe España, 1,49 euros a unidade.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicio.

0: Congreso de Geriatría que se celebra en Lugo. En ese foro analízanse os motivos de que vivamos cada vez máis sanos, pero tamén as dificultades e os retos que iso conleva. Un dos principais é a atención sanitaria. Atender a unha poboación máis envellecida require unha adaptación do sistema de saúde que debe ir acompañada, din os expertos, de persoal e de recursos. Unha demanda xusto nun momento no que a xestión da sanidade non pasa polo seu mellor momento. De seguido conversamos con responsables de ese congreso. Estamos a venres 22 de maio. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cortes a vindeira semana na A6 debido ás obras no túnel de Pedrafita.
1: Do luns 25 de maio ao martes 26. Os cortes débense á execución de novos firmes no túnel. Están previstos na calzada con sentido Madrid entre os kilómetros 432,2 e 431,2.
0: A coordinadora eólica Sinón denuncia ante a Fiscalía os cambios na sección do Tribunal Superior de Galicia.
1: Pide que se investigue os traslados forzosos de 4 suíces da sala do contencioso administrativo, entre eles o excandidato a Xunta por En Marea, Luis Villar. Esa sección terceira desta sala é a que estuda e decide sobre a tramitación dos parques eólicos, de aí que os cambios provocarán as críticas de asociacións judiciais ou ecologistas.
0: Oxe, tivemos no CEO de boa parte de Galicia, ese po procedente de África. Por diante, temos agora unha fin de semana con moita calor.
1: Con valores que hoxe se alcanzaban os 35 graus en Ourense ou os 33,6 en Monforte de Lemos, e que continuarán durante toda a fin de semana moita calor, aínda que dio pronóstico de Meteo Galicia que hai unha alta probabilidade de tormenta, sobre todo nas zonas do interior.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Facémolo falando de sanidade porque esta mañá o conselleiro reafirmábase no seu plan para controlar as baixas laborais e, sobre todo, nesa medida que pretende pagarlles un plus aos médicos que acorten as baixas de longa duración. Gómez Caamaño xustifícao como un mecanismo de xestión interna. Daniel Acevedo.
2: Gómez Caamaño defende que unha parte do complemento de produtividade dos médicos está ligada a unha duración das incapacidades temporais dos seus pacientes. Asegura que se trata dun criterio técnico de xestión interna xa contemplado nos acordos de xestión dos Sergas coas distintas áreas sanitarias. O conselleiro explicou que este sistema non é novo, aplicouse durante 2025 e apuntou que o obxectivo é analizar o comportamento do sistema sanitario galego en relación cos estándares nacionais. Gómez Caamaño insiste en que a consellería non pretende primar aos médicos e que recorten as baixas, senón mellorar a súa xestión.
3: É un traballo, digamos, interno, para coñecer realmente a mellor maneira de xestionar esas incapacidades temporales. É o que queremos, sinceramente. Non queremos nin primar, e iso non tendría ningún sentido. Os médicos de cabeceira, vamos a ver, son xente responsable. Pero tamén están ligadas a retribucións de facultativos, outras cosas como promover a vacunación, como promover a asistencia a comisións, un montón de actividades que todo o que fae o Servicio Galego de Saúde, tanto en asistencia como en saúde pública, en promoción e prevención da saúde. Insisto, é unha ferramenta de xestión da administración para intentar mellorar.
0: O control das baixas que segue no foco deste debate, no que, por certo, hoxe o sindicato UGT confirmaba que vai seguir participando nos grupos de traballo do diálogo social con Xunta e patronal. Dos principais sindicatos, lembremos, vai ser o único que quede nese foro sobre absentismo laboral despois de que a CIGA non participase xa dende o comezo e que onte Comisión Obreiras decidise descolgarse acusando a Xunta de tomar medidas unilaterais. Do estado da sanidade estáse a falar tamén en Lugo no 36º Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía, un día no que coñecíamos que segue aumentando a esperanza de vida en Galicia e que en 2039 un de cada tres galegos terá máis de 65 anos. Saudamos a presidenta do Comité Científico dese Congreso, Elena Mosquera, boa tarde.
4: Hola, buenas tardes.
0: En Galicia sitúase a cabeza na longevidade en toda España. ¿Qué factores poden explicar isto?
4: Sobre todo, la ruralidad. Ourense, Lugo, tienen las tasas de envejecimiento más altas dentro de las provincias. De hecho, Ourense es la provincia más envejecida de Galicia, con zonas con una longevidad muy grande. De hecho, tenemos un proyecto aquí en la sociedad gallega que estamos acreditando como Blue Zones, como zonas de mayor longevidad a nivel mundial.
0: ¿Y ten que ver o clima, ten que ver a alimentación, en unha cuestión xenética? ¿Qué factores están influindo?
4: Un poco de todo. La verdad, de hecho, en este congreso estamos hablando mucho de envejecimiento.